Ryžské jastrabie 2. júla 1960. Výskum prevádza Todd Ondrejka, nahráva Motaj.

Ja pozdravujem všetkých slucháčov aj slucháčkov LEM FM rádia na našu Lemkovinu, že by nás sluchali. Pozdravuje vás Štefan Štec do LEM FM, všetkých slucháčov aj slucháčkov. Všetko dobré.

0: Podľa Michala Sekeraka, pit perťa dla malých miestevostí povinno byť jedným so spielným dianiom, ale tiež impulsom dla rozvitku lokálnej hospodárky. Jak pit kreslil meškanči, ktorí ostanúť alebo vernúť do svojich rodinných stran, budú pričoňať sa do rozvitku regióniu i pit perťa lokálneho pit príjemstva. Muzej Sandeckoj zemli prosiť na prezentáciu publikácií, ktorá by sumovuje projekt Šlido, švidomist, pamiat, interpretácia. Stríča maje projekty 27. srpňa augusta 18. hodiny v hlavnom budynku muzeju. Katalóg zrchtovaný v digitálnej formi zapera dvolitný projekt, ktorý muzej realizoval ze vďaka do financovaniu ministra kultúry i nacionálnej spadkoviny z programu Národná i tradicijná kultúra. Publikácia besiduje o tradicijnej kultúre regionu, vkazuje na Šlido, ktoré zachovali sa na predmetách, dokumentách i v pamiaty meškančiu. Našli sa v nej vobrano muzejná archivalei prezentovaná pitčas vostavo ta teksto, ktoré tovarišili expozícii i referáto, što boli vohlošeno minulého roka na naukovej konferencii s náhodou 50-tnitia Sandeckého etnografičného parku. Prezentácii katalógu bude tovarišilo kuratorské provádzanie po vostavi. Digitálna verzia katalógu bude dostupná na internetovom sajte institúcii.
1: To byly noviny Radia LMFM.